okuva mu kanomero kiyiwanga okwetoloola isse mazinga wa Afrika n'ensi yona yona gano na maulira ag'ensonga wano ku 8:48 akatwaliza mukaaga Busoga Royal FM ondi ku mwoyo.

Oti mukaire ndi ngoma mpolo oti mukaire oti bakaire ndi bala mpolo oti bakaire oti mukaire ndi ngoma mpolo oti mukaire oti mukaire ndi ngoma mpolo oti mukaire ndi goya ifo bugalo chova butuka tugoba dirunga tidi kutuka ebifito tito chato bitula kulaniza bifuba bitubuguma tukozesa bitala mpasa miwolefe kukabala tukeera kumakatala kukola mibiri nga tu

boda ngo lituliza kuva ku boda yo ali mu motoka yengo likuvuga mu kuna problem the name abembi mwana mwana abasalo kubandi sure edo di program isinga kuuliza bembi babusoga wa mfuna messages okuva mu bembi okuuliza prince Farid weno yega bachikola batia fumba ali tegeera chindu echo singana kuna nifunya fumba asene nsonge edo tuingira osawa diwezi munana sawa daka kuona munana chikuyamba ino iwe alikuteka teke chemisa na chaba antubo chikuyamba ino.